sjećaš, da li još pamtiš moj glas, da li još ponekad moje ime promljaš. Da li me se sjećaš,

igrce špilu. Ker jaz bom doma igrce špilu, a vam je jasno? Igrce špilu.